план и крив на лиці, вухи, кидай муликет, бандос, хофоби, рінчі, овихететі, еп-музик, спеціал вою.